0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خوشكاني بريس براني عزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواهی گەورە مەجلیسەمان بگێڕێ لەو مەجلیسانەی کە ڕەحمەتی خۆی بەسەر دانیشتووەکانیان دەبارێنێ، لە مزگەوتە نەچینە دەرەوە ئیلا لە گوناهی هەموو لایەکمان خۆش و بێ ئینشاءەڵا. ڕۆژ و تاعات و عیبادەتی مانگی ڕەمەزان لە هەموو لایەکمان وەربگرێ و لە قائمە و لیستی ئازادبووان لە ئاگری جەهەنەم ئەمشەو ئێمەش تۆمارکە ئینشاءەڵا. ئامین یا ڕەب العالەمین. بەڕێزان لە زنجیرە باسەکانمان دەربارەی گوناحە گەورەکان دوێنە شەو لە خزمەتتانا باسی غەش و فێڵ و ساختەچێتی و قۆڵبڕیمان کرد. بەشێکمان لێ باس کرد کە عەرزم کردن کە خوای گەورە سوبحانەهو وەتەعالا لە قورئانە باسی ئەوانەی زۆر کردووە کە لە کێشانە و پیوانەکانیانە غەش لە خەڵقەکەن، ساختە لە خەڵقەکەن و کەمیان ئەدەنێ بۆ خۆشیان زیاد وەرەگرن و خوای گەورە بەشک لە ئیمان و بڕوایان بە قیامەت باسیانەکە. ئەلا یەظن ئولئیک ئەنەهم مەبعوثون لیوم عەظیم. و باسمان کرد کە خوای گەورە سوبحانەه و تەعالا لەسەر ئەو دەستپیسی و غەش و فێڵا قەومی شوعەیبی لەناو بردووە. هەندێ لەسەر ئەو بابەتە ڕۆشتین و عەرزم کردن کە بەشێکی گرنگی تری ماوە ئینشاءەڵا ئەمشەو عەرزتان یەکەم. بەڕێزان، غەش و فێڵکردن و ساختەکاری لە تەعامول و هەڵسوکەوتی ئینسانە پێچەوانەی ئیمانیەتی. هەر کەسێ ئیماندار بێ و بڕوای بە ڕۆژی دوایی و وەستان لەبەر دادگای خوایە هەبێ سوبحانەه و تەعالا، دەبێ مامەڵەی دروست بێ و سادق بێ لە تەعامولیا لەگەڵ ئەو کەسانەی کە مامەڵەیان لەگەڵ ئەکا. یەکێک لە مصیبەتەکانی غەش و فێڵ ئەوەیە کە بەڕاستی بەرەکەت نە لە عومرا ئەهێڵێ، نە لە ماڵ و سەرۆت و سامان و داراییە ئەهێڵێ، نە لە ڕزقی ئینسانیشا ئەهێڵێ. هەر ئینسانێ، هەر کەسێ غەشی کرد و فێڵی لە خەڵک کرد و چاوبەستی لە خەڵک کرد، خوای گەورە سوبحانەه و تەعالا بەرەکەت هەڵگرێ لە عومریا، لە ماڵیا، لە ڕزقیا. ئەوە فەرموودەی پێغەمەرمانە صلی الله عليه وسلم. هەر کاتێ خوای گەورە بەرەکەتی خستە عیلمت، علمێکی بێ وەکو ئەڵێ سنوور دەداتێ، بەڵام علمێکی بە کەڵک و بەسوود. هەر کاتێ خوا بەرەکەت خاتە عومرتەوە، تەمەنێکت ئەیاتێ کە لە دنیا و قیامەتە سەربەرزە بیپێی. هەر کاتێ خوا بەرەکەت خاتە ماڵە، پێی ئیسراحەتەکەی کەمیش بێ پێی تێرە بی. ئەوە سری بەرەکەتە. وەیە کە هەموو پێغەمەرانی خوا داوای بەرەکەتیان کردووە. خوای گەورە باسی ئیبراهیم خۆشەویستی خۆیەکە کە باوکی هەموو پێغەمەرانە سەلامی خوایان لەسەر بێ، پێغەمەرانی بەنی ئیسرائیل و پێغەمەری ئێمەش صلی الله عليه وسلم. ئەفەرمێ و بارەکنا عەلەیه و عەلا ئیسحاق و من ذریەتهما موحسن و ظالم لنفسه مبین. بەرەکەتمان خستە ژیانی خۆی و ئیسحاقی کوڕیەوە. کاتێ بەرەکەت کەوتە تەمەنی ئەوان، ئەو هەموو پیاو چاپ و پێغەمەرە نەوسنونەوەی ئەوانە. پێغەمەرمان صلی الله عليه وسلم لە زۆر لە دوعاکانیا داوای ڕزقی زۆری نەکردووە. پەنای گرتووە بەخوا لە فەقیری، بەڵام داوای بەرەکەتی لە خوا کردووە لە ڕزقیا. فەرمێتی اللهم بارك لی فی رزقی، خوایە بەرەکەت خەیتە ڕزقم. ئەگەر بەرەکە لە ڕزق تا هەبوو، کەمیش بێ بەشتەکە پێی ئیسراحەتەکەی، پێی تەندروست و لەشساخی. هەرگیز بەو ڕزقەی کە هەتا تووشی بەڵا نابی، مادەم بەرەکەتی خوای لەگەڵ بێ. بەس بەرەکەتی خوا لە کەیە؟ لەگەر ڕزقایە، لەو کاتەیە کە ئینسان سادق و ڕازگۆ بێ لە پەیاکردنیا، غەش و فێڵی ساختە و قۆڵبڕینی نەبێ لە مەعامەلە و پەیاکردنی ڕزقیا. ئەو وەختە خوا بەرەکەتە خاتە ئەو ڕزقەوە کە تۆ پەیایەکەی، ئەی خاتە ماڵ و مناڵتەوە. هەر کاتێ خوا بەرەکەتی خستە ناو ماڵ و مناڵتەوە کە چوویتەوە ئاسوودەی،
1: جنەکەت ڕێستە گرێ کچەکەت حرمەت دەگرێ کوڕەکانی دەست ماچەکەن ئاسوودەی لەناو خێزان و مناڵی خۆتا و بارك لی فی ئەهلی خوایە بەرەکەت خەیتە خێزانەکەمەوە ئەگەر لە ماڵە بەرەکەت هەبوو ئاسوودە و بەختەوەری ئەوە ماڵەکانی ئێمە بێبەرەکەتن بۆیە کا کوڕ لەگەڵ باو شەڕیەتی باو لەگەڵ کوڕ شەڕیەتی تێر و پڕن قاسە و کاسە پڕا بەڵام ئەوان ناحەسێنەوە ناحەوێنەوە کەچێتە ماڵەوە خەمبارە کە بێتە دەرەوە جا ئیسراحەتەکە ئەوە بێبەرەکەتیە لە ماڵە تەوا بوو وڵات و نیشتمان کە بێبەرەکەت بوو ئاوای لێ وەکو ئێستەی ئێمە بەرەکەتی تیانەما بەهۆی غەش و فێڵەوە فێڵی خەڵقی فێڵی دەسەڵاتداران کە ئیشاڵا باسی ەکەین ئەوەش بە تایبەت کە غەشی دەسەڵاتدار وڵات کاولەکە هەر کاتێ دەسەڵاتدار غەشاش بوو بۆیە کا کە بەرەکەت نەما لە ماڵە ماڵی خۆت لێ بێتە جەهەنەم خوا هەموو لە ئابە پارێزە و بەرەکەت ماڵ بارێنێ هەر کاتێ عومری کەم بوو بەس بەرەکەتی تیا بوو ئاوا عومری درێژە بێ ئاوانە ئیمامی نەووی نزیکی دووسەد مؤلفی هەیە دووسەد مؤلفی هەیە کتێبی دانراوی هەیە ئەم پیاوە چل و پێنج ساڵ تەمەنی بووە بەس مەجموعی بیست و چوار مجەللەدە کتێبی مەجموع خۆ بەرەکەتە لە عومرە ئێمە جارێ لە چل ساڵان زەتۆزە خەبەرمانە بێتەوە ويكا في غمر ما صلى الله عليه وسلم فرميتي البيعان بالخيار دو كاس كاسبية كان شتي كان شتك ريك يعني فروشي حتى لو مجلسي وشوية نابون أو عن مخير بيعكيان سر بقري عنا من شتي فروشن بطو تو شتي بمن فروشي حتى لو مجلسا بين هالكاس بوي هي فشي ما بيتو ما لك نابت ملكي كسا بلان كجيابون ما لم يتفرقا كجيابون روشتين هەر کەسە شتەکەی خۆی ئەبێتە مڵکی و ئەبێتە ماڵی بەیعەکە دا ئەمەزرێ و تەواوە جا فەرمێ فەئین سەدەقا و بەیەنا بوریکە لەهما فی ریزقیهما فی بەیعیهما ئەگەر ڕازگۆ بوون لەگەڵ یەکە و عەیب و عارەکەی ماڵەکەیان باس کرد فێڵیان لە یەکتری نەکردبوو ڕازگۆیانە مامەڵەیان کرد کە ئەوەی ئەفرۆشن بە یەکتری عەیب و شتەکانیان بۆ یەکتری باس کرد ئەگەر وایان کرد و ڕازگۆ بوون ئەوە خوای گەورە بەرەکەتە خاتە بیعەکەیان بەرەکەتە کێتە پارەکەی تۆ کە لە منی وەرگرتووە بەرەکەتە کە هێشتا ئەو کەلوپەلەش تۆ بە منی فرۆشتۆ منیش ئیستیفادەی لێ یەکەم بەس بۆی سێنوێ عالمگیرە خوا بەدەست شتەکەوە کە بەدەستێ بۆی ساغ نابێتەوە هی غەشە هی فێڵە هی باز نەکردنی عەیبی ماڵەکەیە هی ئەو هەموو سوێنە درۆیە کە لەسەری ئەی خۆی بەڵام پێچەوانەکەشی فەئین کەذەبا وكتما هذا دريان لقال يكتريك لا بيعك يانا يعني. اما اشتيقني بو مواصفاته وعلي واي اي بكاني نالي وكذب دروا لقالك وكتما اي بكاني شارته بغمان ما صلى الله عليه وسلم فرمي محيقت بركة بيعهما او ما ملو سودايا بركتيني نتو استفادة لباركة اكي نأوجي استفادة لك لو فلكيك ببركته ويك رزق آوى بركة ليها لك إليه بسبب شيء غش بسبب شيء فيل بس نكني عيبكي دروا لقال أو كسيك اشتكي في أفروشي اشتكي لأكري أما هيك يك لأسبابي أسبابي نبوني بركة كبريتية لغش وفيل سيري في غبنا صلى الله عليه وسلم باسي أو كسانة غدرة كان غدرة غشتن فێڵەکەن چۆنەکا فەرمێ سێ جۆر کەس هەن خوا خۆی فەرموویەتی ئەنە خەسمهم یەوم القیامە فەرمێ سێ کەس هەن خوای گەورە من بۆ خۆم یە خەیانەگرم لە ڕۆژەکە مە حەدیسی قودسیە پێغەمبەر ڕیوایەتێکە ثەلاثەتون ئەنە خەسمهم یەوم القیامە سێ کەس هەن خوا فەرمێ خۆم یە خەیانەگرم لە قیامەتا یەکێکیان کەسێکە رەجول ئەعطا بی ثم غەدر ئەو کەسەیە کە بە ناوی من و شتێکە دا بەڵام غەدرەکە مەسەلا بە یەکێک ئەڵێ بە ناوی خوا خوا وەکیل بێ ئەوە ئاوەها بەڵام دوایی درۆکە ئەڵێ کورە وەڵڵاهی سیقەو پێم بێ قابیلە من غەش لە تۆ بکەم دوایی غەشی لێ کردووە ئەفەرمێ خۆم یەخەیەگرم خوا سوبحانەهو وەتەعالا کە بە ناوی منەوە فێڵە خەڵقەکە خوا وەکیل بێ خوا لە بەینمانا بێ خوا کەفیل وایە خوا وەکیل وایە هەر کەسێ ئەمە بڵێ بە ناوی خواوە شتێ بکە بەڵام غەدر لە بەرامبەرەکەی کا خوا فەرمێ سوبحانەهو وەتەعالا خۆم لە ڕۆژی قیامەتا یەخێ یەگرم او اخويا خيغري فانا من با فارس وياك جاري وهي ام ببركتي وغشبه سويني درو ولا معامله يا رويا برزا يعني كسكس سويني درو اخوا كلو بلكيوانيه ايشكوانيه ما ملكوانيه مقاولات كوانيه تندر كوانيه مواصفات او خانوانيه ويفروشه وارزوانيه ويفروشه غشي ليك ارزيكيات دوايك كي تدرك او مواصفات نيلو بينا الخانوك او باسي اكا سويني وفا كوايا اما اسبابي مالكا والبوني انسان لدنيا قيامته هو انماني بركته أفرمي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة سيدانك سنفال روج قيامة قسيان لغمات ولا يزكيهم باكيا ناكاتو ويدخلهم النار مع الداخلين أو رسوا كان كيان خات جهنم ما نجد قالوا أنا خات جهنم سبحانه وتعالى يكي كان كي أفرمي المنفق سلعته بالحليف الكاذب أو كسيا كفسين دي درو كلو فلكي يفروش يبخلط بس فين يدرو صاخ يكاتو بس الخلقه شنك بيغمص صلى الله عليه وسلم الحديث يترى أفرمي سوين أبيته هوي فروشتني ماو بلان ممحقة للبركة بلان بركة دفوتين إلا معنا بركة نايلي كبس فين يدرو معركة يفروشة بوي صاخ أبيته فروشة بلان بركة تيتيا نايلي جاب الرزان والله هر إنسانك بغش بعد لقرفاني خلق داريني خوال الله يكترو بوئيشي نيريتو للايك يتروا بو أوشي نيرته تالي بسنه يا أو غشيك أو إكايته وري باي دو ورقة دو صد دولار غشي إلى خلق روا أبي بيزباب عمليات بس تنازاني هوي أو إخوات ورا اللي يكاتوا يا أو توكر دوتا هناك إخواته يتوري أرجارك بياركي صالحي فقير هبو للادي وهابو شار خذ هذا كيل أجر وحيوان كان روني أجرتو أي كذا كلو كلو كيلو كيلو أمش أي هنا لبازار إفروش ببيعه روش كان خان دكانك كرونا كأكره على تقوله أم كيلوش تاني أم كبرة طوابن سيري أكا سبحان الله رونا كي هر داني 900 غرام 100 غرام نقصانة خي حاضرك على تبابي أم كبرة بناي فقير ومسلمان أنا قولي من أبره هم روشك أم ساخت سيابة أبي تميك أم لم بازارة كابراء فقيري مسلماني قاعدة بردو كانكي وكولا كي داني ورونكي بو داني بيش همشتي أكسر يا خيك للورا تو لكي وغشو فيه وساخت لمنكي تو بلاخوي مسلماني أم قول برينو ساخت كاري لتشي علي تشي أبو علي كاكا رونكاني همين وصغرام كيلوني يمي صدغرامي نقصان ويل للمطففين جاواني غشاش دميان زور قرمه في البازي وساختشي وفي البازي وان هرب يكسر وإن يقول تسمع لقولهم يكسر خلط يعني توتشون عويل للمطففين الله يبو الله يتهمين وصغرام الله والله قربان جام بخواي قرأيه ما لمالي خومان كيلو من نية يسيتوار من لمو بيجنها تمشتن بتوفرش كيلو يشكر مليكريت الله با الله كتشوين وخيزانا كم بم كيلو شكريتو كيلوه كي دروس كير ببردو بغاها بوي كيشي يعني همو جارك بماني ناويتو نوصا غرامكي خوتك يوتيني والله إنائي ما كيلو ماني بخواه بوزي شكركي خوت كيلوه كمان ببردو دروس كير انزا كار راشر من دابي دائما برزان إنساني قول برو ساخت لكار آوهاي لحل لاي كي شوه غجل يكي بكي للاي تولي لاي تروه لك عبا دولا روي جنات هنس يك بيدريش يكزي هنا توم مالو خزاني لما لكيو ولا كريمة في أشياء بو بازار نشوي نكاي بس يتو تاع أو بازار كا يتو بيدرجة كين ما هو كي توم مالو خزاني في على في على كوك واق بيدرجة كا على فروشتم على بسنا على بمايا كي خوي بس زبط عواها يعني هر إنسان لهر لايك وفي الله الكسب كا إلا في اللي أكلته وبركة لبيع معاملك إيش يعني أمينه جاء دائما برزان سبحان الله في البعض كان دميع زوج قرمة شون كوافير من هاي سير همو جناب تان شون كبعض بازار ومعرض وأملا ولا رزم هيا بو دكان أرو خوان تيشن قام معرض كان هلا خلق أبي سلي كره هل شو من هالنمزة شو القول يا مريم چون او سیاریان کردم بلم چون او کلوپریان یا بم والله ایسیج نازم چون قناعتی هم فکر میکنم کدی آن ملم اما لذور خلق بیستی زا اگر نه پیاره کی دسالداری منطقی خواهم باورین با کسی که خیلی نوع آن پانزده بزنند ره با پیاره کی تر آقای ده کی تر لمنطقی هم کروش که پانزده بزنند که آبا لریا دانی که آنها بجوت یکلاش و یکاتپی وقتی که آقای ته نانوچای نیو کادره با خیرات نیه که ولی کرم آوا چند بزندی ناوا؟ الله خود من آوا تام. الله رولا آوا تو آبیا پانزده بوایه، بس چوارده. آوا که تیریان لکیه. الله بالا قربان آبیا پانزده بوایه. الله ای خوی سه چوارده. الله بالا قربان چوارده. الله آخر رولا دانه که نقصان. الله بالا قربان. الله ای تیریانشی. الله بالا قربان. الله رولا آخر چوارده. الله بالا قربان چوارده. کرد الله که که امتیا نگابسند پانزده پیاری آواهیم ببین. پانزده پی ای بابا اینا کن لعایی، الله عادی پلامار بن یکی بزنی بگرند بعد هی بگه پلامار این هر دانی که اند بزنی که گرند یکشیان بزنی بنا من تو، الله کرد، آها تو چوارده بزند یا نه آوا، اما یان بزنم ما و بیگری، آونیه کاو چوارده نه که نخست الله جا قربانه ویش پی او با عذابه دانی کی بگرته، الله رو ل آخر نبود چی بگری؟ الله کرد قربان لوت پوتو زاد دانی هر و نبی یعنی خشاشو فی الله از زمانوس هرگز بنا گیره ان شاء الله سبحانه و تعالی کن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: هر کەسێک کاتی بەیانی کردەوە ئەمە بڵێ کە ئایەتی کورسیە ئەو هەتا ئێوارەی لێدادێ لە جنەکان پارێزراو دەبێت و هەر کەسێک کاتی ئێوارەی بەسەردەهات بخوێنێ ئەو هەتا بەیانی دەکاتەوە پارێزراو دەبێت لێیان.

خوایا ئێمە ئێوارە و شەومان کردەوە لە سەرپاچی و سروشتی ئیسلام لە سەروتەی پاک و دڵسۆزی لە سەر ئاینی محەممەدی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و لە سەر ڕێبازی ملەتی ئیبراهیمی باوکمان بە پاچی و بێگەردێتی و بە موسڵمانێتی شەومان کردەوە من مشتێک و هاوبەشت پەیدا کردنیم وەک ئەوانەی هاوبەش بڕیار ئەدەن

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.